気がした。

東近江だよりをお届けします。図書館情報です。五箇荘図書館では毎週土曜日午前11時から11時30分までお話し会が開かれています。また6月3日水曜日から25日木曜日まで企画展かわいいに出会うおばた人形の世界が開催されます。蒲生図書館では6月6日土曜日午後2時から5時までおもちゃドクター蒲生クリニックが開催されます。おもちゃドクターが壊れて動かなくなったおもちゃを直します。また6月28日日曜日まで展示花結び田中俊子作品展が開催されています。花結びとは一本の紐で花や蝶などの形を表現する伝統技法です。市内在住の花結び作家田中俊子さんの作品を展示しています。能登川図書館では6月5日金曜日午前10時30分から11時までお膝で抱っこのお話し会が開かれます。また毎週土曜日午後2時30分から3時までお話し会が開かれています。永源寺図書館では毎週土曜日午前11時から11時30分までお話し会が開かれています。また6月28日日曜日まで企画展永源寺ものづくり展2026が開催されています。木工、絵画、陶芸など永源寺地区にゆかりのある作家たちによる作品展です。八日市図書館では毎週土曜日午後2時30分から3時までお話し会が開かれています。6月3日水曜日から25日木曜日までおばたデコ原画展が開催されます。6月6日土曜日13日土曜日の午前10時15分から11時30分まで初心者向け絵本の読み語り基礎講座が開かれます。

2回連続講座です。定員は申し込み先着順で20人です。詳しくは各図書館までお問い合わせください。また地域情報冊子そこら11号ができました。図書館が企画取材編集に携わった東近江市のいいとこいい人を見つける本そこらを発行しました。11号の特集は子ども真ん中です。子どもがホッとできる居場所づくりや子どもへのサポート体制の連携を地域の大人が頑張っている様子を紹介しています。他にも子どもに優しいおやつの特集、とっておきの家具を探すレポートなど東近江市の魅力が盛りだくさんです。近くの図書館で配布していますのでぜひご覧ください。博物館文化施設催しガイドです。野戸川博物館では6月21日日曜日午前10時30分から午後4時までアサイト体験、お引き体験、チョマコースター作りが開催されます。チョマからお引きという古来技法で繊維を取り出し織り上げコースターを作ります。対象は5歳以上、定員は10人です。小学3年生以下は保護者同伴でご参加ください。参加費は材料代500円です。参加される方は汚れても良い服とタオルをお持ちください。申し込みは6月4日木曜日から10日水曜日までの間に野戸川博物館のホームページからお申し込みください。詳しくは野戸川博物館 IP 電話 050-5801-6761 050-5801-6761 番までお問い合わせください。滋賀県平和記念館では6月21日日曜日まで第38回企画展示戦争を描くが開催されています。昭和初期に描かれた絵画を通して戦争当時の滋賀県民の暮らしと思いについて紹介しています。詳しくは滋賀県平和記念館 IP 電話 050-5802-9800 050-5802-9800 番までお問い合わせください。西堀栄三郎記念探検の殿堂では8月30日日曜日まで五味貞助南極資料展を開催しています。南極地域観測隊で2度の越冬経験を持つ五味貞助さんから寄贈された石上車模型などを展示しています。入館料は大人300円小中学生150円です。詳しくは西堀栄三郎記念探検の殿堂 IP 電話 050-5802-2291 050-5802-2291 番までお問い合わせください。官報館では6月7日日曜日まで春季企画展人物図書漢木の縁をたどるが開催されています。世界史の教科書に登場する人物や日本ともゆかりの深い人物など近代中国の作家を中心にスポットを当てその業績と書の作品も紹介しています。入館料は大人1000円高校生以上の学生は800円小中学生以下は無料です。各種割引もあります。詳しくは官報館電話 0748-48-4141 0748-48-4141 番までお問い合わせください。近江商人博物館では6月7日日曜日まで漆いぶく日々野口健三記念館アーティストインレジデンス成果報告展が開かれています。漆美術家朝倉由紀さんが東近江市で出会った風景や人々の暮らしに触れる中で制作した漆作品を展示しています。入館料は大人300円小中学生150円です。詳しくは近江商人博物館 IP 電話 050-5802-3134

0: 050-5802-3134 番までお問い合わせください。中地友人記念館では6月6日土曜日から8月2日日曜日まで中地友人素描展が開催されます。中地友人が各地を訪れて描いたスケッチを展示します。入館料は大人300円、小中学生150円です。詳しくは中地友人記念館 IP 電話 050-5802-3134 050-5802-3134 番までお問い合わせください。東大見だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナーオートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 竜王だよりをお届けします。6月1日から7日は第68回水道週間です。本年度は大切な水道を守ろう未来へとをスローガンに、全国的に様々な広報活動などが展開されます。この機会に私たちの暮らしを支える水道について今一度考えてみましょう。お問い合わせは上下水道課上水道係0748-583708 まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
3: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

6月1日月曜日、時刻は20時を回りました。 FM 東近江ラジオスイート、本日も近江鉄道八日市駅構内にあるスタジオよりお送りしております、ホームタウンラバーズ、 DJ は花田恵美でお届けいたします。この番組はですね、私鍵盤弾き花田恵美がふるさとからお届けするスウィートな人、スウィートな場所、スウィートなミュージック、スウィートな時間を皆さんとシェアする番組です。東近江ラバーがですね、どんどん増えますように愛情たっぷりでお届けいたしますので、21時までの1時間どうぞお付き合いくださいませ。はい、ということで、今日からですね6月始まりました。みなつきでございますね。梅雨入りはまだしてないですよね。雨ね、そんな降ってないですもんね。でもなんかこう着々と迫りくる梅雨の気配を私は感じておりますけれども、あのね、私梅雨がもうとってもとっても苦手でして、あの湿気毛がね、湿気がね、もうね大嫌いなんですよね。本当にあのジメッとした体にまとわりつく感じがね、もう本当になんか体がちょっとなんていうんですか、この空気中の水分を全部体が吸収しているような感じで、なんかこうね、あの重たく感じますし、すごい苦手なんですけれどもね。ね、でも恵みの雨とも言いますから、たくさん降ってもらわないとね、あの農作物もね栄養が行き渡らないですし、琵琶湖のね水位もなんかちょっとずつ下がってるみたいな話を聞きましたけれどもね、やっぱりたくさん降っていただかないと困っちゃったりなんかするじゃないでしょうか、ね、みんなであの張り切ってね、梅雨を乗り切っていきたいなって思っておりますけれども、あとあれですね、台風が来てますね。台風ってこんなに早く来るんでしたっけ。なんか秋に来るイメージなんですけれども、ちょっと早くないですか、6月入りたてね。どういうことでしょうね。なんか天気予報見てたら、すごい綺麗にこの沖縄の方から日本列島に沿って進路予想されてますけれどもね、ちょっと注意したいところでですね。そう、台風もね困ったもんなんですけれども、あのね、宮古島の方がねちょっとおっしゃってたんですけど、ここ数日ね台風が来てないんですって、島の方がね。で、台風がねやっぱり定期的に来ないとサンゴがね死んじゃうみたいなんですよ。そう、台風が来ることで海がねかき混ぜられてですね、でサンゴがこう、暑い夏とかにこう直接的に太陽の光を浴びて、やっぱり水温が上がっちゃうからダメージをね

受けやすいんですけど、その台風が来ることで水温が下がってですね、なんかサンゴが受けてるストレスをね、和らげてくれるみたいなんですよね。自然の力ってね、ほんとすごいなって思いますけれども、台風6号チャンシーというお名前がついてましたけれどもね、はい、無事にね過ぎ去ってくれることをね祈っておりますけれども、はい、ということで今日はですね、もう梅雨だったり台風がね近づいてきたりですね、ジメジメの雨の日を乗り切るためにですね、皆さんの素敵な雨の日の過ごし方とかね、あとなんかお気に入りの傘とかね、あとなんか雨の日にね聞きたい曲なんかもリクエストいただけたら嬉しいななんて思います。はい、今夜のメッセージテーマなんですけれども、レイニーデイ、レイニーデイということで、ラジオスイートのホームページ、メッセージフォームよりホームちゃんラバーズを選んでいただきまして、皆さんのレイニーデイ送ってくださいませ。ではですね、本日のオープニングの一曲は、私のやっているユニットキーズジャミーで雨が止んだら。

本日はレイニーデイというテーマでメッセージ募集しております、メッセージいただいてますのでご紹介しますね、ラジオネーム一平さん、エミさんこんばんは。こんばんは。花博楽しみです。わ、ありがとう、さて今日のメッセージテーマ、レイニーデイ。今この時期雨が降るとジメジメして蒸し暑いのですが、庭の木に水をあげなくていいので助かります。それに雨を題材にした楽曲もいい歌が多いと思います。なるほど、そっか、お庭のね植物に水あげなくていいのは確かに楽ちんですよね。もう暑い日が続いたらもう水やりだけでも大変ですもんね。そっか、あと雨をね、そうそう、雨を題材にした楽曲たくさんありますよね。一平さんは一体どんな曲が好きなんですかね。また教えてくださいね、ありがとうございます。そしてそして、ラジオネームとことこさん、えみちゃんこんばんは。こんばんは、6月ですね、早いね。雨の日は、髪がボサボサのくるくるになるから嫌です。わかる。家に引きこもり掃除も洗濯もパスして、ネットフリのマイリストに溜まっている映画を見たり漫画を読んだりして過ごすのが理想です。わかりますよ、7月の花博を楽しみにしながら6月を乗り切りたいです。そうなんですよね、この湿気で髪の毛がもう収拾つかなくなる問題。なんかこうボリューミーになりますよね。わかるわ、もうこれ嫌なんですよね。そっか、とことこさんはじゃあ雨の日は映画を見たり漫画を読んだりされてるんですね。はい、メッセージありがとうございます。そしてラジオネームきょんさん、えみちゃんこんばんは。こんばんは。昼間は暑くてクーラー入れやな、やってられへんね。で言うてる間に梅雨で不快指数上がるし。不快指数って言うんですね。湿度のことですか。不快指数また違うんですかね。おお、昨日は天の橋立の吉野家さんで、お刺身定食と岩牡蠣を食べてきました。岩牡蠣でかかった。うわー、いいですね。岩牡蠣生ですか。生かな。で、私もね牡蠣大好きなんですよ。食べたいなー。あ、食レポじゃなくて雨の日の素敵な過ごし方は でも、雨嫌いじゃないねん。雨音好きやし、雨粒がガラス窓を流れるのを見てるのも好きやし。でね、雨の日は用事がなければ出かけず、雨音を聞きながらまったりコーヒーを飲むのが好き。庭の木の水やりもしなくて済むから。これは一平さんと一緒ですね。雨はたまに降ってもらわないと。そうですよね、確かにね、外出する予定がなかったらお家でね、なんか雨音聞きながらゆっくりするのもなんかいいですよね。ただなんか夏の雨って結構そのバケツひっくり返したような雨多くないですかね。もうちょっと暑くなってからかもしれないですけど、

ゲリラ雷雨とか、もうちょっと雷が鳴り出した頃に急いで走っても間に合わへんような、もうドワーって降る雨がね、もうあれ嫌ですよね。はい、キョンさん、食レポも一緒にありがとうございますはい、ではですね、皆さんこの後もどしどしメッセージ募集してますので送ってくださいね。では一曲リクエストをお届けしようかなと思います。とことこさんのリクエストで、世界の終わりのレイン。

先日ですね、私ホタルを見に行ってきたんですよ。ホタル、なんか大人になってから久しぶりにじっくりホタルを見に行ったんですけど、あれはですね、八日市と近江八幡のちょうど間ぐらいのね、小川に連れてってもらったんですけれども、なんかね、久しぶりにホタルを見たんですけど、ちょっとなんかノスタルジックな気持ちになりまして、なんかイルミネーションとか夜景とかを見た時のわあ綺麗みたいなわあみたいな感じじゃなくて、なんかこうホタルを見た時のこの感動って、なんかわあわあ綺麗みたいな、このこんな感じ、なんかわかりますね。優しい光がね、すごいもうずっと見てられるなと思って、1時間半ぐらいいたんかな結局ね。そう、ちょうどあれは先週の水曜だったんですけど、もうものすごくたくさんホタルさん光ってらっしゃいましたね。うん、今ちょうどね、いろんな場所でホタルが見れるかなと思うんですけど、特にね、滋賀県はホタルで有名な場所が多いですよね。守山とかね、米原とか能登川とかもね、なんかよく聞きますけれども、東近江のねホタルももうめちゃめちゃ綺麗でしたよ。で、ホタルのね、ちょっとよく見られる条件っていうのがあるんですけど、気温とね湿度は生ぬるいと感じる、ここポイント、生ぬるいと感じる20度以上で、湿度が高いムシムシした日によく見れるそうですまさにこの梅雨入るか入らんかみたいな時期かな。ちょっと暑すぎるかもしれんけどね、今日とかやったらね。で、お天気はちょっと曇っている日とか、あと雨上がりとか、あと雨が降るね前日とかもね、よく見れるみたいです。そうそう、で私が行った日もちょうどね、行く寸前に雨が降ってまして、ポツポツとね、でこれちょっとホタル見れるかなって言いながら行ったんですけど、そのちょうど雨が止んだ頃だったので、なんか元気にね光ってらっしゃいましたけれどもね。うん、で時間なんですけど、時間は日没後から2時間くらい、19時半から21時ぐらいがもう最も活発だそうです、今の時間帯ですね。でその日はまあ、雨が降ってたから、ちょっとホタルさんのホタルショーもちょっと後ろ倒しに なってたのか押してたのか、22時半ぐらいまでね飛んでましたけれどもね。そうそう、ホタルの光はプロポーズですからね、あれはね、求愛活動ですから、男の子のホタルはこう飛び回ってね、こう自分のことをアピールしてはって、で女の子のねホタルはね、葉っぱに止まってちょっと隠れて、葉の裏とかで私ここにいるよって言ってね、光ってるそうですよね面白いですよね。だからあれですよね、

側で開かれるホタルの合コンみたいな感じなんですかね。ね、こういいホタル同士がこう結ばれる感じなんですかね。はい、今ねホタルがもう見ごろになってますから、ぜひね皆さんもこの季節だから味わえるこのホタルショーね、楽しんでみてください。では、ちょっとまたリクエストをいただきましたのでお届けしようかなと思います。きょんさんのリクエストで荒井由実さんの雨のステーション。

きょんさんのリクエストで雨のステーションをお届けいたしました。いや、いいですね。私この曲大好きです。荒井由実さんのね、雨の代表曲じゃないでしょうか。素敵なリクエストありがとうございました。今日もね、すごいお天気良くて暑かったですけど、昨日もすごいお天気良かったですよね。で、私ですね、昨日実はですね、人生初の沖島へ行ってまいりまして、先月ね、ホームタウンラバーズのゲストにも来ていただきました沖島フェスのね、実行委員の皆さんのお話を聞いてたら、もうすごく沖島に行きたくなってしまいまして、ちょっと昨日ポツッとね、お休みになりましたので、プラッと一人旅をしてきました。で、だいたいね、1時間とか2時間に1本ぐらいフェリーが出てるんですけれども、堀切港から10分ぐらいでね、沖島に到着するんですが、私はちょっと出遅れてしまいまして、14時発かなの、フェリーでね、沖島に渡りまして、3時間ぐらい、プラプラしてたんですかね。沖島満喫してきました。で、昨日ね、そう、すんごい暑かったから特にもう沖島、琵琶湖の真ん中に浮いてますからね、すごい太陽の光を浴びても光合成してきたんですけど、まず島に着きまして、島のね、神様にご挨拶をしてまいりました。奥津島神社ですかね、奥津島っていうのかな、奥津島、沖島の山の神様に会いに行きましてですね。で、その後はですね、ちょっと島をプラプラ歩き回りまして、で、せっかくなのでね、沖島資料館にも行ってみまして、で、そこにね、おばあちゃんが、島のおばあちゃんがですね、案内してくれるんですけれども、すごいいろんなお話をね、聞かせてくれて、そうで、おばあちゃん、昔はですね、お父さんと一緒に、漁に出られてたんですけど、結構沖島はですね、夫婦漁って言いまして、お父さんとお母さんが夜中に船に乗ってですね、漁に明け方まで出かけるのが結構主流みたいなんですよね。え、女の人も漁に出るんですよね。そうそう。で、そのおばあちゃんが、昔漁に出てた時の話とか、あと島のね、子供たちの話だとか、そう、今島には小学校がね、1個あるんですけど、子供がね、5人しかいないんですって。小学校に通ってる子供がね。そうそう。でもなんかね、自然の中でのびのび勉強したいっていう子供たちが結構島外からも通ってきてる子もいるみたいで、そうで、なんか子供たちがね、小学校6年間の間に、この子ほんまに島来て大丈夫やろかみたいな子とかが、その6年間の間に成長してね、卒業していったり

とかするのが可愛いんだよとか言ってはりましたけどね。そうそう、あとね、あのその沖島、あの私すごい気になったことがあって、あのお家のね玄関のところにお地蔵さんがね結構ね一つずつねあの祀ってあるんですよ。その、 あの路地に一つとかじゃなくて、なんか一家に一つみたいな感じでお地蔵さんがあったんで、なんかおばあちゃんにね、これあの何なんですか、どうなんかそういう文化があるんですかっていうふうに聞いたらね、島では男の子が生まれたらなんかお祝いにお地蔵さんを買ってくるんですって。そうで、まあ、子供の成長を願って、まあ、お守り代わりに玄関に置くそうなんですけど、なんか端午の節句の五月人形みたいなのとはちょっと違いますけど、なんか面白いですよね。男の子が生まれたらお地蔵さんを買うんですよね。そう、なんか面白い文化やなと思ってね、お話聞いてましたけど。そう、あとはね、なんか土地のね、最近は土地の開発とか埋め立て地とかがね増えてきて、琵琶湖のお魚とかもすごい影響があるんだよなんて話してましたけどね。なんかおばあちゃんと結構話し込んでしまいまして、なんかゆっくり話してたらね、ちょっとなんか涙が出てきたんですけれども、すごいいい時間をね過ごさせていただきました。あとはね、沖島フェスの実行委員の皆さんに教えてもらったエビ豆もいただきました。エビ豆私食べたことありました。おばあちゃん、うちのおばあちゃん作ってましたね、そういえば。煮たやつね、ちょっと 甘くね煮たやつ、はい、美味しかったです。で、最後にねすごい行きたかった厳島神社っていうのがありまして、島の、東側に一番東にねあるんですけど、そこのね弁天様に最後にご挨拶に行ってから帰ったんですけど、この弁天様に弁天さんに会いに行く道のりがねすごい、なかなかすごい道を行くんですよ。一応そのマップみたいなのを見ながら行ったんですけど、ここほんまに行って大丈夫なんやろうかみたいな、ちょっと獣道じゃないですけど、なんかトトロの世界ですね。トトロの散歩の歌に出てくるような坂道とか砂利道とか、なんか吊り橋じゃないけど、なんかこう木を切ったような橋みたいなやつとか、ここは畑はまだ生きてるのかみたいな畑だとか、すごい山道を入っていったりとかするんですけど、ね、でそこにやっと着いたと思ったらですね、最後にその弁天さんの元へ上がる階段が待ってましてですね、この階段がねなかなかね、そのまあ20分ぐらいそのハイキングみたいなコースを行った後にその階段が待ちわびてたのでですね、もう私ちょっとヘロヘロになってなかなかきつかったんですけど、やっぱりあれですね、神様にはそう簡単には会いに行けないようになってますね。はい、でもその階段登るとね琵琶湖も一望できまして、すごい絶景でした。でちょっとしたねこの達成感もう相まって、もうめちゃめちゃ気持ちいい時間でしたね。はい、そんな沖島プラリ旅でしたけれども、船でね10分ぐらいで行ける島ですので、ぜひ皆さんちょっと ゆったりしたいなって思う方はですね、行ってみてほしいなと思います。では私ちょっと沖島に合うんじゃないかという曲を2曲セレクトしてみましたのでお届けしましょう。大和田圭さんでカヌーの上で一休み、そして、スピッツで港。

花田恵美のホームタウンラバーズ、今夜はですねレイニーデイというテーマでお届けしておりますが、メッセージいただいてますのでご紹介いたします。ラジオネームしんじゅんさん、花ちゃんこんばんは。こんばんは。今日のメッセージテーマは雨ですね。雨の日は車に乗りたくなります。前も後ろも横も見えにくくなるけど、なんかフロントガラスを流れる雨を見るのが好きです。雨音も好き。わ、なんかロマンチックですね、しんじゅんさん。そんな雨の日の車で浜田省吾の紫陽花の歌を聴けたら雨も楽しくなります。聞いてみよう、浜田省吾さん。はい、花博楽しみです。空で参加します。よろしくお願いします。わあ嬉しい。そうなんですよ、7月の、1日からですね、花田恵美音楽博覧会というのをするんですけど、しんじゅんさんは空だから3日間、1、2、3、7月1、2、3のいつ参加してくれはるんやろ。わあ、お会いできるのね、楽しみにしてます。ありがとうございます。そして、ラジオネームふけらっきょさん、えみさんこんばんは。こんばんは。今日のメッセージテーマレイニーデイですが、明日6月2日夕方に私の住む熊本に最接近しそうな台風6号が近づいてきています。あ、そうですよね、暴風域えらいこっちゃ。さて、雨といえばマラソン大会は雨くらいでは開催されるので、雨だからといって落ち込むわけにはいかないことをよく経験します。雪の日や冬なら寒かったり夏なら暑かったりする日に走ることもありますからね。そんな雨の日に走るときはあえて自分が雨男だからやなって思うようにしています。ちなみに雨降りの日に走ると靴下が擦れて、足の裏に水ぶくれができることは覚悟していく必要があるんですけどね。はい、ふけらっきょさんは雨男なんですね。じゃあそんなふけらっきょさんにぴったりの曲をお届けしようじゃありませんか。聴いてください。酒井ひろきくんで

時刻は20時52分になりました。花田恵美のホームタウンラバーズ、ライブのお知らせさせてください。先ほどもね、いくつかメッセージに書いてくださってたんですけれども、7月に、花田恵美音楽博覧会2026というのを開催いたします。私のお誕生日ウィークということでですね、まずは7月1日から7月3日、難波にありますミュージックバー空というところで、開催いたします。7月1日は今、曲が流れました酒井宏樹くんとやってますバンドの花梅酒ともじゃもじゃパイナポーっていうねツーマンライブとなっております。そして7月2日は、候補純慶さんと青山春弘さん、素晴らしい2人のねソウルシンガーを私と、篠原博史さん話のデュオで、支えたいなと思っております。そして7月3日は、石黒彩乃とコスモポリタンズと天然でんねずのツーマンライブとなっておりますので、ぜひ皆さん、時間ある方は毎日、ハッピーなライブが繰り広げられますので、遊びにいらしてください。そして、同じ週の7月5日の日曜日なんですけれども、こちらは、滋賀県は大津、JR の大津駅の真上にあります、カレンダーさんというお店でですね、

この日はバースデースペシャルライブアットビワコということで、花田恵美、そしてヤミーちゃん、そして大山ゆりかちゃん、そしてカズサちゃんの、4人で、素敵なランチショーをお届けしようかなと思っておりますので、こちらもお時間ある方ぜひ遊びにいらしてください。はい、では、花田恵美のホームタウンラバーズ、そろそろお別れの時間が近づいてきてるんですけれども、来週はですね6月の8日となっております。時間も同じ夜の8時から9時までとなってますので、ぜひ皆さんお会いできたら嬉しいななんて思っております。はい、来週のメッセージテーマなんですが、私来週実は北海道に行くんですけれども、私の北海道といえばベスト3でお願いしたい。いろいろ北海道のね、素敵な、何ですか、食べ物とか、ここ行ったらいいよとか、北海道といえばを教えていただけたらなと思います。では皆さん、今日も1時間お付き合いありがとうございました。最後にお届けする曲は、つぼけん×花田恵美で、ジェントリーレイン。奪われ。

も納豆巻き当たり障りのない儀式みたいな世話

僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。

おはよう。朝だよ。朝っていうかもう昼だけど。私もう時間だから行くね。今までありがとう。楽しかった。バイバイ。最後くらいこっち見てよ。

0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん、古藤信用金庫の提供でお送りします。
1: 熱中症予防のための公共施設一部開放のお知らせです。例年猛暑による熱中症などの健康被害が数多く報告されています。そこで厳しい暑さから身を守るために、公共施設の一部を一時休憩所 e オアシスとして開放します。暑さを感じた際は無理をせず e オアシスで休息をとり、熱中症の予防に努めるなど

0: 軽にお立ち寄りください。日時は9月30日水曜日までです。場所は市役所本館新館及び東庁舎、永源寺支所万所出張所を除く市役所各支所、保健センター蒲生コミュニティセンターを除く各コミュニティセンター、各図書館、ウェルネス八日市、八日市文化芸術会館、天秤の里文化学習センター、ふるさと文化体験学習館、福祉センターハートピア、能登川水車とカヌーランドとなっています。対象はどなたでもご利用できます。お問い合わせ先は健康推進課、電話番号0748-24-5646までお問い合わせください。
1: 我が家がようやく完成。今年の住宅ローンが大きな支えになりました。あなたも今年の住宅ローンをおすすめします。歩道信用金庫新金バンク。
2: ニュースマイタウン、このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん、古藤信用金庫の提供でお送りしました。

東大見だよりをお届けします。空き家解体補助金を交付します。建物などの条件はおおむね1年間住居や倉庫などに使用されていないこと、築40年を超えていることが確認できることです。工事の条件は市内の解体事業者が施工する工事であること、敷地内の建築物や動産などのすべてを解体撤去し、原則として敷地のすべてを更地にすることです。対象者は空き家などの所有者です。ただし共有者、共同相続人、抵当権者などがある場合はその全員の同意が必要です。申し込み超過の場合は公開抽選とします。助成額は解体して更地にする工事に要する費用の5分の1で最大40万円です。1000円未満は切り捨てとなります。申し込み期間は土曜日日曜日を除く7月1日水曜日から10日金曜日までです。詳しくは東近江市のホームページを確認してください。お申し込みお問い合わせは住宅課、 IP 電話 050-5801-5691、 050-5801-5691 番までお問い合わせください。入居申し込みに関するお知らせ。市営住宅の入居者を募集します。一つ目は品市町の新大森団地1号棟4階です。戸数は1個、中層耐火5階建て 1DK、 月額家賃は18,200円から27,100円、駐車場1台2,000円です。敷金は54,600円から81,300円です。2つ目はひばり丘町のひばり丘団地7号棟2階です。戸数は1個、中層耐火3階建て 2LDK、 月額家賃は2,700円から3,800円、駐車場1台2,500円です。敷金は62,100円から92,400円です。なおエレベーターはありません。3つ目は沖野1丁目の沖野団地1号棟2階です。戸数は1個、中層耐火5階建て 2DK です。月額家賃は16,200円から24,100円、駐車場1台3,300円です。

会が住宅困窮度を審議し入居者を決定します。選考が困難な場合は公開抽選とします。お申し込みお問い合わせは住宅課 IP 電話 050-5801-5652 050-5801-5652 番までお願いします。子育て支援事業参加者募集のお知らせです。一つ目は親子で遊ぼ。触れ合い遊びや施設の歌遊びなど親子で楽しめる遊びがいっぱいです。2歳からのコースは7月3日金曜日午前10時から11時まで、1歳コースは7月10日金曜日午前10時から11時まで、0歳コースは7月17日金曜日午前10時から11時までです。場所はいずれも保健子育て複合施設ハピネス2階です。対象は市内の未就園児とその保護者です。定員は各コース16組なお、託児はありません。参加される方は水分補給のためのお茶か水、汚れた時のための着替えをご持参ください。申し込みは6月10日水曜日からです。参加は年1回です。兄弟姉妹の場合は上の子どもの年齢で参加してください。2つ目はのびのび親子の教室はじめまして赤ちゃんです。赤ちゃんへの関わり方や安心して子どもを育てる環境づくりなどを学び合います。 A コースは7月8日15日22日29日のいずれも水曜日、 B コースは7月9日16日23日30日のいずれも木曜日です。各コース全4回で時間はいずれも午前10時から12時まで、場所は保健子育て複合施設ハピネス2階です。対象は令和8年2月から5月生まれまでの市内の第1子とその母親です。定員は各コース16組、申し込みは6月10日水曜日から7月3日金曜日までの間に申し込みフォームから申し込んでください。3つ目は能登川子育て支援センター集いの広場やわらぎホールです。子育て中の親子が一緒に遊んだり悩みを相談したり子育ての仲間を作れる場所です。日時は6月5日12日19日26日のいずれも金曜日午前10時から午後3時まで、時間内は出入り自由です。場所はやわらぎホール。対象は市内の未就学児とその保護者です。参加される方は水分補給のためのお茶か水をご持参ください。お申し込みお問い合わせは子育て支援センター IP 電話050-5801-1135 050-5801-1135 番までお願いします。市民交流会参加者募集のお知らせです。一つ目はチャンアンミョン友好親善使節団です。姉妹都市である韓国チャンアンミョンから8人の友好親善使節団を迎えて市民交流会を開催します。異文化交流を楽しみながら親睦を深められる機会ですので、ぜひ参加してください。日時は6月30日火曜日午後6時30分から8時30分まで、場所は小涌町の日本料理魚重大王殿です。参加ご希望の方は6月12日金曜日までに申し込みフォームから申し込んでください。2つ目は定番町友好親善使節団です。姉妹都市であるカナダ定番町から16人の友好使節団を迎えて市民交流会を開催します。今年は姉妹都市45周年を迎える節目の年であり、これまで育んできた交流を振り返りながらお互いの文化や社会を理解し合い友情を深めましょう。日時は

0: 7月6日月曜日午後6時30分から8時30分まで。場所は平柳町のクレフィール湖東です。参加ご希望の方は6月19日金曜日までに申し込みフォームから申し込んでください。対象者はいずれも市内在住者、定員は先着順20人です。参加費は飲食代込み6000円、小学6年生までは3000円です。詳しくは企画課 IP 電話050-5801-5610 050-5801-5610 番までお問い合わせください。東大見だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。
6: 滋賀銀。
7: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
8: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 龍王だよりをお届けします。公民館情報です。道しるべから鼓動を考える。龍王町には中山道をはじめ、日野道、八幡道、水口道などの多くの鼓動があり、江戸時代の昔、近江商人や旅人たちがこれらの道を利用して京や伊勢を目指しました。今回の展示では、道の分岐点に建てられた道しるべから鼓動の歴史的役割を考えます。開催期間は6月6日土曜日から28日日曜日まで。場所は交流フロアです。お問い合わせは0748-581005、 0748-581005 まで。以上、龍王だよりをお届けしました。
3: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

JOZZ7BAFM。 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。